هغه شروع کو. نو الله رب العزت دا هغه متعلق وای چې انم فتیاتون امنو بربهم، دا څو نوجوانانو خپل رب باندې او ایمان راوړی وو. دوسی کر الله تبارک و تعالی قرآن عظیم کیو کو تر قیامت پوری تمام انسانان با دغا نوجوانان دا یادی چې دوه

Kamal Killer from Attack City Show Night. Hi, good morning. Hi, dear sir. I hope you will be fine, good. And my special salam to you and all listeners. I am loudly... Kayani. Dear Ziyata Manar, salam. Salam parun. Sta program kareo someday. Auladli Allah ba khair kri kha. Khair de kana. Gulbibi de yo. Wa kharsaki. Kana. Pataha. Patahe. We gulbibi was the gulbibi khwara. Just a pakira da yo wada. Dam te kharsakan di ba sekai. وی گل بی بی تو وای چه غواده لخرسه که موبایل دلی والی گل بی بی خود ایلاک نه نیشتی دی ایلاکونه غطا سو تا یو پتاخه ده یو السلام علیکم شاہ صاحب شو نائس زیاده مننه شکریہ وی غوا خرسه که گل بی بی غواده ده مز خلاصه سلام بای

0: نه ذکر
1: خ ناراست بزن خیل ساعت خ حلیمه ولیمه
0: سایده
1: اوکی بزن مونگا خوره خد سایده
0: سایده تو مونگا رور لگه
1: خال لگه لگه نه یه ما سایده زان خیال ساتھ ڈیر ہزار ٹائم راسرا ختم شو ہاں اللہ پامان مینوالو ٹائم خو مکمل ختم نوٹ

0: پای احد کی دا غزوه بدر کی اولنی جنگو دی مسلمانانو غزوه بدر پا اغی کی دی حضرت قطاده رضی حضرت ابو الحکم رضی اللہ تعالی عنہ در پندای پکی ما تشلن کلچی در پندای ما تشلن دی لار دی
1: نا کسی چی مولا گوه

0: ایرانو اوریدن کو تاس امن 88.4 بٹ گرام موم سری اسے
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: راشا لگا دریو سو کا راشا گانے واچ شب
4: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پمون باندې ډیر دی
5: نګل کا کلم ملمنو ل کباب پړم

0: ډیر ګټه وي جیل ته پته د خپل پردو په کې پته نه لګي ندیر ملګري تا کې نور راغلي
1: نه زړی اتی یقینو کې بیګا زمون ملګری
0: یو شیر به وي تاسو
1: شیر و اخ مزیدار غو نزه به
0: لګيږي ستاسو زړه او لګيږي کې جالن درو نشي واده په کور غلشي شي چې په دیدن ضرور مړه شوتي
1: اختیار اللہ بچا نور خیر دے صحیح دے چاہتا با دعا سلام لے گے
0: بس طول منوالو تا سلام تاستا خصوصی سلام عبداللہ تا سلام
1: وعلیکم السلام دمرو دمرو غٹ سلام لکا دا ازبکستان غونا
0: غونا
1: گل دامو سرو اختیار میدان پزڑو پوری اولاد اللہ لری سنگا چه بزرگانو چه خوشحالی او خوابگان نو چه کل خوشحالی راشی نو پکار غم راشی نو دا غم دا پارسی صبر صبر اسی چلوشی پنو گرام کی او زوان زلمی ماغا پا گولای باندو لگی او اغا بیاد دنیا نلار شی او تاب بایی خویندو یو روری دا صبر صبر صبر مشران بوم بی چکل هم دا صبر اللہ پاک سیلا ورکی صبر پکار دا سی واقعات راشی او سنگا چه بزرگانو منتا خودولانو پکار دا چه باغی باندی منگا عملو کو او سنگا چه غی جماعتونو ویست که نورم نو دیر خلق می داست سولی گیاو سوکی دی گیاو گرانو می نوالو وحر دیر زیاد قیمتی دی او دا خپل قیمتی وی ما کم کار لچه لار شی که دبتر تا لار شی نو پا دبتر قیمتی کئی که پرس که دوی پا دکان که خپل وقت چی دنو اغا کتی که اغا خوی پا مینه یکینا هر کار چی دی کلا چه تاسو زان سر پا که ال یا تبگان را شی سو چو که دا اللہ نا غیر پیکرون مونگا وکڑا دا اللہ دا وحدانیت نا مونگا غیر کار بیگو آس سکم ہلو آسم ریڈیو آمن دی سوک خبری نو گرانو می کل هم کالو کئی نو خبری را سرکا وی کانا ولی سخ بلی پیسی هم زایا که خبا شما ریڈیو بازم بدرنا چه تاسو خبری نو کوی نو یکی ننزا بدرم یا خبا شما السلام علیکم وعلیکم سلام جی سوک خبری که او دا کم زایا اردو سا ہلو السلام علیکم جی صاحب زما خو گور نمکین شو سور سو کو د کم زینا تاسو ورته سلام پرچه به سنگه او سنگ تاسو هم اجتماع و غن اجتماع راغله وی
2: او جی راغلی
1: ماشاءالله سنگ د نزد کړه او کنه اس را لې شپم ته را کړه
2: بجی ډیر خو بیان نو
1: هو دی تاسو
2: وای
1: نو چې جات کی دی نو کور واه ماګړه چرته کور واه بارا کې هغه سي یقینا چې اړه کور کې او بس دا د اوریدونکو چې څومره دي عملو کې په دک کې خبره باندې د بمیر صاحب راغله رایوند نه کنه عباد الله مولانا عباد الله سي کو نو په کار د چوس په دغه باندې مونږ عملو کو کنه مونږ اسه راغلی دغه ته ټیم د کینټین کې گورا مینا دی نیشتے کنا گورا شاہ سے مینا در آسرا نیشتے خدا سے مکو کنا گورا جران واللہ پاک دی انتہائی اگر دا بٹا گرام آت کڑے دے کنا نا
2: بلکل
1: بالکل بیان تھا ناستے یقین ہو کہ بیان نہ کیے تھے واپس کو نوجوانان راغلی مارو کی گنا چاہتا بدعا سلام لے آمین آمین ڈیرا جہان مننا دا منصر پری سے پیراڑی نا پوری او

0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן הר.
2: פיאר כי אק דוניה לב.
3: מוהבת תסמד כר.
4: רדיו אמן הר אופי זה.
3: סונדה רהיה, רדיו אמן, 88.4 נטוורק.
4: רדיו אמן נטוורק. רם.
5: لیمو می په هم نه چوڑ کړه
6: تاسو کاکا تاسو خره امیر اولی ګلم ملمنو لکب
5: رازا یو کباب مون سره خره چې د خله خوند ور سره خشي
6: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازمه می ناراضی
5: ګورا سرونی بچي یا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شم هر خمیر اسید ګو د میدی سیرپ راوا دی میده داسی شی چه اوس
6: میدی اوس پنه نه هضمی خو تا سیرا تخکاری دی دیر خب وطل لی زکا خو تا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ رانی
5: شیر دا او دا بطاگرام
6: لینگ را تا هم ویا چه لیکم
5: زدر توایم تی لیکا ای سی آی دی جی او اسر گو
7: کچرستا سخلیلا تروی تروی و برازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی نو هم اس زان لائے دا میدی سیرپ اسر گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام هر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان ملاوی گی میده محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا رابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام ہوم سریو سے

0: تو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
2: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سو روپیہ باپو
7: راشا لکھا دیو سو کبا راشا لکھا دو سو چوا نیم وان وقت میں دو تین واچا شب
8: یا لکا سید غنی رضا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی هم نچوڑ کرده ده
9: نا گل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رضا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال ده میده کمی زخم ده پور پکی بلیگی ازما می نرازی
8: گورا سید غنی تا پرونی بچه یه و میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
9: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
8: نوم یه ایسد گو ده شند رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنا نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
8: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
10: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نهم اس زانلا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: علاج هغه تر لاسه کولی شي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتنه سلور ورځې کوي، پی دغه شانې بیا بل ډاکټر سینه درې ورځې کوي هفته. او پته یاد ساتئ، درمان هم بټګرام. نور معلومات ته به تکولی شي 40 48 317 0.
1: د ضلع بټګرام د بار غوښتنه باندې د نیو جرسر هومیوپاتیک جناب بټګرام کی شدی نواسیر انزایټی ټیم پر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپات ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر 878.

എന്നാച്ചു പോലെ പഠിക്കുക. പുലമാസ് കക്ഷി വരിച്ചോ ഇന്ന് അജിയ പാസ് അവിടെ കട്ടി പുലമേസ് ജാഗ്രത വായിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് پروگرام ٹائم میرا سروں پر ختم ہو دی نور کالز کو لو نور میسج کو لو بالکل کندا مکمل تو خبر دارے وی سبا اپوتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرا الٹر نظام الدین جلال صاحب ساسو د علاج د باہر اتو بجو نہ صرف اور صرف مسپخین دولس بجو پوری با موجود وی تاسو بالکل رات لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج نظام الدین جلال غا تاسو تلا سک ولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے واپس کی پی خور تاسو کوشش دا کوج د دولس بجو نہ مخ مخ درمان ہومے بیدک سنٹر جیل موڑ کامیاب علاج ہیلپ لائن نمبر ہم زم ساتھ ہے ہیلپ لائن نمبر رکھو لو غرض مقصد ملاقات.

0: Κοσμήτε Ζήνταμπαρ.
1: صفات هربل شیمپو آیا ستاسو ویختو غرزیگی ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی نو پریشانه که گئی بنا زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات هربل شیمپو کمچی ورکی ستاسو ویختو لخکولا نرمی چمک

هايست نو هم وسلار شي محسن شاه ټریډر جیل موډ بډګرام تا او ځان لار واخلي صفات هربل شیمپو موبایل نمبر دې 03115187545

زما خوخي نو بالکل جناب دا اف ام 88.4 ریڈیو من بټګرام مینوالو دانه سلام عمو

سلام علیکم مامو څنګه پروگرام سم ډیر زبردست سارا خانم د چپل ګرام نام ډیر مننه کوم سارا خانم.

بالکل جناب دی کتاب تاسو موږ راوړی سی پات کریکٹ هیل کریم کوم چې د پوندو د پاره دی چا پوندې چاودلی وی توری وی سختی وی پی تور والے کوي بدوی کوي نو ځان ته واخلې صفات کریکٹ هیل کریم یا چاته نوم ناراضي محسن شاه ته وای پوند د پاره کریم راکا.

ستاسو مخ باندې ګرمکی وی ریشی وی سپونه وی وشاک وی زخم وی خارخ وی نو فورن به ټیک شي ور سره سپری وکا سترګې به پټې کې مخ باندې به سپری وکې یا ستا جسم ونې یا د جسم هر حصه چې وي اور سره یا اوبو سره سوځېدلې وي فورن به ور سره ټیک شي تا په جسم باندې بد اثرات وي پاړسو وي ماشی دل ټک در کی مچھی دل ټک در کی فورن به ختم کی بد اثرات او سکن ته به آرام ورسی هغه ټیم او کا آرام درته ونه رسیدا روپے واپس یو ځل ضرور استعمال کړئ صفات سوپ هم دی صفات صابن دیکھے دی صفات کلونجی شیمپو استاسو وخت خراب وی استاسو وخت د ګډ وډ صابونونو شیمپوانو خراب کړی وی یا تیلو خراب کړی وی ځان ته واخلې صفات کلونجی شیمپو قدرتی چمک به برقرار وی کلونجی د پکې یا کارونو سره ویلډینګ سره خراب شي وی ګندګۍ سره خراب شي وی یا به اقتصاد وسری وی خشکی وی پکی دا استعمال کې انشاء الله ستا وخت به سیده شي مزی بکه دواګانی به مونږ تکه روپے به محسن شاه ته ورکه بیچاره قصه صحیح نه مینوالو چیس کوي پدې کې دي صفات هربل آملا شیمپو هاغه زنانا چې کوم بازار ته تلی وي نذیر پیسولا هاسپیټل ته تلی وي چکر ته تلی وي او چې بیا راشي نو بیا وخت خارخ کوي یره وي سپګي پکې شي وي اصل کې داسې نه وي سپګي نه وي دا دې وختو وایرس وي خوله وي یا خشکی وي پکې نو دې سره وخت وینځي صفات هربل آملا شیمپو بیا وتاسو ته سکون در کی دواګانی به کوي خشکی هو به فورن ختم کی صفات گولڈ بلیچ مخ نه اضافی ظاهری وخت ختم کی سکن بستاسو تازه کی ظاهری رونق به بهتر کی سکن به نرم کی چہرہ و صفا کی خستہ کی مخ پستاسو صفا ستھرا کی تور تور والے بت ختم کی لکھنے صفات رائس بلیچ ہم دی صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیمار ہے دپارا تاسو کال وو مسخلو 0309711 8999 ونه صحیح ده مینه والو تاسو به موږ ته کال کوئ تاسو کال باخلو میسج بوم تاسو شاملو صحیح ده السلام علیکم مامو سنگ زمال سسٹر دا سلام آئے مکسا مامو سونیا سانیا توائے ما تب سنگ چرتے بھی پروگرام تب والی نئی رات نرات لی آئے مکسا السلام علیکم مامو تاسو سنگ زمال سسٹر دا سلام تیرا مننا کو مکسا خوشحال ہو سے مامو ماوی زد کلی یم سارا توائم تبا راشی مامو انسا توائم وعلیکم سلام زد سونیا اقبال مام دیر مننا یم اخلو کا راشی

0: تماشه د بربادای تا زما وړ خار ولاړو دو قدم فاصله وا
1: مرګ می خراب ده بخنه غواړم دوانه تو کړه پروګرام را نه مس شو ودوما زارا خان اپخوانه یو متل کنه ودا ودو میخي چی کنه نو متل لګورای پخوا یو متل ودو میخي کټی راوړی نو هغه ما یوازي تپوس کوم دا متل ولی دا شی وای کنه نو هغه په ټګرام کې یو کله نو می ناخله ما نو الته بچ کله دا میخي وی کنه دو بچ لنګې دی نو کله بچ شپوا نو کوم بچ وی خو ناسو کوم بچ لاړ ودو بچل نو چې سحر به خلک راغې نو کوم چې ودو نو دی هغه می خو ته کټی پراتو او کوم بچ وی خو نو هغه می خو ته کټای وی داغه نه به متل چې دی دغه شو وی ودو می خي کټی راوړي کنه ما چې دا خبره داسې ولې دا نو نور خو تاسو پوهه چې کوم وی خو جوغه ولاړ لغه به بدل کړه خو مکه وای کنه تاسو نو به پروګرام میشي د خدای ظالمانو وعلیکم سلام نازش نور ته ته څنګه یعنی سایه ما مستاسو آواز زما ابو لا ډیر خلګي آی ایم ان کے ڈی ډیر مننه کوم الله دې تاسو ابو لا ډیر عمر ورکی چې زموږ آواز ورته خلګي مننه کوم مینوالو تاسو زموږ پروګرام واوریدو اوس موږ تاسو نه زو زمنگا ٹیم پورا شوے دے شروع کی سلور پنزا منٹ خراب شوے ہو یاگی بخن اگوالو خیر دے کل کل پا کدا سی کی گی مخسن للاش زان لواخل صفات رائس پیس واش صفات آملا شیمپو گولڈ بلیج صفات ہربل سپرے صفات کریم صفات کولڈ کریم صفات وٹامن سی سیرم دا زان تواخل ہے زمن دا مخسن شاہ نمبر دے 0357745 ټول دکانداران میڈیکل سٹور جنرل سٹور والا ورسره رابطہ وکي کاسمیٹک سٹور والا ورسره رابطہ وکي 15% ڈسکاؤنٹ سره به ملایويږي یو ځلې ضرور استعمال کړئ بیا ورته وې صفات ته صفات اقدار دی او کنه دی مسجدان نمبر نوٹ کړئ 0311-158-7745 ډیر مننه کوم چې موږ ته میسج کالو کو دی ډیر مننه چې پروګرام خاموشه سره واوري دی ډیر مننه زما ډیر مننه چې ما پروګرام کوو اما ډیر مننه چې تاسو ته آواز ورسو ددو تاون سره ډیر مننه کوم صفات ضرور استعمال کړئ بیا براته وای بیا براته صفات وکړئ صحیح ده سبا ان شاء الله 3 بجے پروگرام کی بیا زیری گو تراغ ما ترا کی اجازت تلوی اللہ فامان پاکستان زندہ باد

0: یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینه تر لاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته رومبنه سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات. دا شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیری په درمان هم یو پیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورز کوي جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هم یو پیتک سنټر جیل موړ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼي، د تریخی کاڼي یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نشتی وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن میډیکل نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-78.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکنسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادۍ په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو ته زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کیکونه پکار وی یا ازادۍ د پاره ڈبل روټی پکار وی، تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملاوی. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار سرف سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے. پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-53-379. صدا بہار بیکری دا خوندوننو.
4: خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: سو
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مونگ تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو